Du är välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och även om du är med för första gången. I varje program så brukar jag tala om ett ämne och ämnet för denna gången är liv och mening. Och jag vill påminna dig om du är tillräckligt gammal, att det en gång i tiden fanns en man som hette Hasse Alfredson. Och han hade en liten monolog som handlade om pastor Jansson. Jag tror att många av er kommer ihåg den monologen, i alla fall lite grann. Och han säger bland annat så här i den monologen, att livet är som en påse, tomt och innehållslöst. Och sen travesterar han på detta. Och jag tycker det var en ganska rolig monolog faktiskt. Även om den kanske lite grann drev med kyrkan och prästerskapet, så hade den många poänger. Och då är ju frågan om Hasse Alfredson hade rätt att det är tomt och innehållslöst. Eller hans pastor Jansson som man pratar om. Eller hur det ser livet ut egentligen för dig och mig. Det är mycket om det som jag talar om i det här programmet. Och många gånger så vet jag att ämnena går lite grann över varandra. Och man återkommer till vissa saker. Programmet heter ju Rätt liv. Och jag pratar mycket om livet. Och denna gången hade jag tänkt att försöka prata lite grann om meningen med livet. Jag har mött många människor som jag har pratat med om detta. Så sent som igår faktiskt så mötte jag en kvinna och vi pratade om det här med livet. Och lite grann hur våra liv har varit och så vidare. Mitt liv har varit, hennes liv och kanske även andras liv. Och då kan man ju undra, hur har livet varit egentligen? Vad har du för minnen? Är de goda? Eller är de dåliga? Eller är de få? Eller är de många? Man skulle kunna säga så här att människor lever i en sorts livsmiljö. En del människor, de är ju roliga jämt. De har alltid något skämt på gång. De skrattar mycket och man kan liksom tro att de är totalt utan bekymmer. Det behöver ju inte vara sant att det är så. För en del har ju en fasad som är humoristisk. Och det är ju många av våra artister som är humoristiska som kan ha väldigt svarta tider i sina liv. Sen kan man möta andra människor som är allvarliga eller till och med sura. Och då tror man att de alltid är sura och allvarliga. Men sen i någon stund så kan de komma med ett skämt och då blir man lite förvånad att de så att säga bryter sitt eget mönster. Och det kan man ju då fundera på om jag har humor eller allvar i mitt liv. Vilken utstrålning har jag? Sen kan man ju fortsätta tänka på detta och se om livet som sådant är ett hot eller en möjlighet. Människor som har det svårt, de upplever nog livet många gånger som ett hot. Att man måste så mycket. Och det finns väl ungefär 1000 personer i det här landet som varje år avslutar sitt liv för att de inte orkar leva längre. Och då har det ju gått väldigt, väldigt långt. Många människor har hamnat i ett vakuum där de inte, så att säga, bestämmer över sitt liv. Utan de bara låter livet rulla på. Man gör det man ska, går till jobbet och ja, man är en god medborgare helt enkelt. Men man gör ingenting mer, man hittar inte på någonting mer. Och sen har vi de människorna som ser varje ny dag som en möjlighet. Jag vet att det finns många som säger så, men det är inte alla som gör så faktiskt, utan ett fåtal människor, de kan se alla möjligheter som finns med livet och med den dagen som inne är. Jag tillhör väl de som kanske försöker att hålla mig till några saker, och en sak som jag håller på med väldigt mycket, det är just det här programmet. Jag känner en stor mening med att göra det här radioprogrammet. För jag vet att det finns folk där ute som sitter och lyssnar. Och jag har fått kort och mejl och samtal
Så jag vet att det kanske finns någon mening med det här programmet. Och jag tycker dessutom att det känns inspirerande att få göra det. Och kanske också en stor förmån att få skicka ut sina egna tankar ute i eten och radion. Sen tycker jag det är roligt att resa. Men jag är inte en sån som reser för jämnan. Men detta året så har jag packat väskan och varit i Italien. I de italienska alperna. Och så har vi åkt runt där lite grann. Både i Frankrike och i Schweiz och i Österrike. Men mest i Italien. En sån resa, det tycker jag är väldigt trevligt. Jag gillar att se nya vyer. Och jag gillar att få veta mer saker om andra länder. Om vi går ner på vardagsnivå så kommer jag att tänka på tiggare, konstigt nog. Idag ser man ju faktiskt tiggare även i de små städerna i Sverige. Förr var det kanske mer i de stora. Men idag sitter de även i de små städerna. Och då kan man ju fundera på, hur tar vi ställning till detta? Finns det någon mening med det? Om jag ska slänga en tia till en tiggare eller om jag inte ska göra det. Och vad får det för effekt kan man ju fundera på. Jag ska inte diskutera om deras vara, om de ska finnas eller inte finnas. Men om det är så att det är en person som är totalt utan pengar och du har gott om pengar, så varför inte dela med sig lite grann? Eller när det gäller ord, så varför inte dela med sig ord som kan glädja andra och lyfta andra människor? Jag tror det är så här att när man delar med sig så gör man också en tjänst åt sig själv. Man blir glad, man känner sig meningsfull att kunna ge någonting. Den stora frågan är ju hur vi använder livet. Om vi använder det för att ge eller om vi använder livet för att ta. Om vi använder det för att tillföra någonting eller om vi använder livet för att bara suga åt oss själva och strunta i alla andra. Och vem är det som säger, vad är detta egentligen? Är det bra eller dåligt? Ja, man kan ju fundera på om alla bara skulle suga åt sig. Hurdant samhälle skulle vi få då? Eller om alla skulle tänka så här att jag ska göra mitt bästa. Jag ska ge vad jag kan. Hurdant samhälle skulle vi kunna få då? Sanningen om livet, den kan man ju diskutera ganska mycket. Och det beror ju väldigt mycket på vad man har upplevt, vad man har gått igenom. Och då kan man ju undra, de andra människorna som vill lyssna på och tala om sanning. Ja, de har ju sin sanning. Och du har ju din sanning. Och du och jag, vi kan ju bara påverka våra liv och skapa en mening med våra liv. Den meningen som vi skapar i det här livet, den meningen kan också finnas efter döden.

Det finns en mening. Det var Karisma Center i Stockholm som sjöng och spelade. Liv och mening talar vi om i det här programmet Rätt liv. Vad har då livet att erbjuda oss? Ja, det är mycket som livet erbjuder oss som vi tar för givet. En sak som väldigt många människor tar för givet, i alla fall i vårt land, det är vår mat. Vi tar det för en självklarhet att när vi går in i våran matbutik så finns där mat som vi behöver, det vi vill ha. Vi förväntar oss också att det ska finnas många sorter av samma sak. Och vi blir lite sura kanske om inte just vår sort ska finnas. Ibland har jag roat mig med att titta på hur många sorters kaffe det finns, hur många sorters dricka det finns, hur många sorters kaviar det finns, kex och så vidare. Och det är ju en mängd olika saker som vi bara har att vraka och välja ibland. Och vi tar det för givet. I andra länder så finns det inga sådana mataffärer och det finns ingen mat. Och då är det en helt annan situation. De flesta i vårt land får också pengar på något sätt i form av lön, sjukpenning, bidrag. Så att vi har pengar att handla för. Och när de inte kommer, ja då blir vi irriterade. Utan vi har blivit vana vid att någon har ordnat så att vi får pengar. Jag satt och funderade lite grann på detta. Om vi ser lite grann framåt i tiden. Vad är det som väntar oss? Vad är det för mening som vårt liv ska innehålla? För en del människor så förkortas ju livet i form av sjukdomar och olyckor och liknande. Men om vi försöker att tänka så här. När du tänker bakåt i tiden på det som har varit meningsfullt och det som har varit värdelöst i ditt liv. Och du tänker framåt sen. Så kan du forma ditt liv med den vetskapen om det som du har bakåt i tiden. Jag har börjat att tänka väldigt mycket. Och kanske det har lite grann med åldern att göra. Men vad är det för saker i mitt liv som inte var bra när jag tänker bakåt i tiden? Och jag tänker på vilka ställningstaganden jag har gjort. Det som har varit fel beslut jag har gjort. Och så försöker jag tänka så här att den tiden som är kvar, den ska jag försöka att göra på ett bättre sätt. Så att mitt liv blir mer meningsfullt än det har varit. När vi ska göra ett val att leva ett liv så kan man ju säga att det är både svårt och lätt. Många av dem dras nog bara med. Tiden går, dagarna går och vi gör det vi brukar och vi tänker inte efter så mycket. Men om vi skulle börja med att tänka efter att hur ska jag nu disponera mitt liv den tiden som ligger framöver? Då kanske det tål att tänka på en hel del faktiskt. Några människor de har reducerat livet till ett antal dagar av medvetande. Alltså man lever kanske 30 000 dagar. Det är ett människoliv ungefär. Och så är det ingenting mer. Men alltså reducerat livet till bara ett medvetande, lite upplevelser. Men vi kan använda det här livskapitalet på ett helt annat sätt om vi bara tänker efter. Andra människor de har sett att det finns eviga värden i det här livet. Och de har upptäckt att det också kanske finns värden i ett annat liv. Att vårt liv på jorden inte bara är fysiskt utan det är också själsligt. Och det är också andligt. Vi kan leva på flera nivåer. Och vi kan möta då den världen som är själslig. Tankevärlden, känslovärlden, men vi kan också möta den andliga världen i form av tro på Gud till exempel. Livets mening har tre stycken kontaktpunkter rakt in i oss. Kroppen är den första kontaktpunkten. Det är organet som möter det materiella. När du ska slå i en spik så använder du handen. Den ena handen och sen använder du den andra handen och håller spiken. Och kroppen är det som slår i spiken. Du kan aldrig slå i en spik genom att tänka. Det går inte. Utan kroppen är det som har med det fysiska att göra. Själen, det är kontaktpunkten när det gäller immateriella tankar. Alltså sådant som inte har med materia att göra.
sådant som kanske har med visdom att göra. Och tankarna och själen är ju det som styr kroppen. När du tänker så styr du din kropp. När du kör bil till exempel så varse blir du att ja, här kommer en fotgängare som ska gå på ett övergångsställe. Och då vet du att jag måste stanna och släppa fram den här fotgängaren. Det sker ju i din tankevärld. Men det är ju kroppen som bromsar på bromspedalen och växlar och så vidare. Den tredje kontaktpunkten, det är din ande. Det är det som jag skulle vilja kalla för vårt eviga jag. Det är det som har kontakt med det andliga i tillvaron. Jag vet att alla inte tror på detta. En del tycker liksom att det finns ingen Gud och vi som lever här på jorden, vi är en enda stor slump. Men när det gäller så har jag märkt att det är väldigt många människor som tror att det finns en andlig värld. Man har lite olika tro. De kristna, de tror på en Gud i himmelen, på en Jesus, hans son, som världens frälsare, och på den heliga ande. Och andra religioner tror kanske nästan på samma sätt, men inte riktigt. Mitt i det meningslösa finns det en sång som heter, och den ska vi lyssna på nu.

Mitt i det meningslösa med Lena Eriksson och Ingemar Nordströms. Vi talar om liv och mening. Och jag ställde mig frågan, vad är det att leva? Finns det någon högre mening med själva livet? Ja, jag tror ju det. Eftersom jag är en troende människa så tror jag att det finns en Gud. Att det finns en högre mening med den här världen. Att det finns en högre mening med mig och med dig, med alla människor. Jag tror att själva livet som vi lever, det är ett enastående tillfälle att upptäcka livets hemligheter. Att gå på skattjakt, det har vi sett i alla fall på film. Det är någonting som människor har sysslat med i många tider. Att leta efter guld till exempel var ju populärt i USA. Att upptäcka det andliga guldet. Det som finns mitt framför ögonen, höll jag på att säga. Det är det som du ska använda ditt liv till. Att hitta meningen. Historien. Att hitta framtiden. Att hitta var finns evigheten någonstans. Jag brukar gilla att titta på vetenskapliga program. Och jag tittade på ett här om kvällen som jag hade spelat in. Och då berättade man lite grann om jorden. Att den ligger på så korrekt sätt i förhållande till solen. Lite grann närmare, den hade blivit bränd. Lite grann längre bort, vi hade haft evig is. Sen att den lutar då ett visst antal grader gör att den värms upp nästan hela jorden. Bortsett ifrån precis polpunkterna. Att den snurrar beror ju på att den har kommit i rotation så att säga en gång i tiden. Men det fina med jorden det är att den lutar lite grann, den snurrar på rätt sätt, den är tillräckligt nära solen. Och man har inte hittat någon planet som har samma förutsättningar. Skulle man räkna på det här matematiskt så kan man nog säga ganska säkert att det är ingen tillfällighet att jorden finns. Jag vet att jag har sagt detta förut, men det tål att sägas igen. Det räcker att titta på jordklotet ifrån månen. Det finns bilder på detta på internet om inte annat. Så ser man att det är en fantastisk planet. Där det finns vatten, där det finns värme och där det finns ett otal arter av levande varelser och växter. Planeten jorden har nog ett fokus i världsrymden ifrån ett andligt håll. Det är min tro. Jag tror det finns någon som har skapat de här förutsättningarna. Sen kan man diskutera hur det gick till. Men sannolikheten att allt det här skulle så att säga sammanfalla i en enda stor slump. Det går inte in i mitt huvud i alla fall. Utan jag ser en större mening med den här planeten. Vi på jorden, vi är ingenting jämfört med universum. Om man ser det bara som energi och materia. Vi är ett litet dammkorn i universum egentligen. Ändå så vill jag nog påstå, om man ser det ur ett mänskligt perspektiv, att denna planeten det är det mest värdefulla som finns i universum. Det andra som man har sett det är bara atomexplosioner, alltså stjärnor, eller stoftmoln eller gasmoln. Men jorden har liv. Jag vet att detta kanske går stick i stäv med många människors tankar. Och man får ju givetvis tro det man vill. Men håll med mig om att den här platsen som vi har fått leva på, den är fantastisk. Allting beror ju på vilken världsbild man har. Och vilken relation man har i den andliga världen. Vill man inte tro på Gud, ja då kan man ju heller inte tro på en skapare. Men om man vill tro att det finns en Gud, då är det ganska enkelt att tro att det finns en skapare som kan så mycket så att han kan skapa en värld och levande varelser. Jag tycker den tanken är lite lättare att tänka än att allting bara skulle vara en enda stor slump. Det viktiga är ju att du och jag
lever och att vi känner att vi verkligen vill leva så länge som möjligt och helst i evighet.

Att leva med Ibra-kören. Vi talar om liv och mening i det här programmet. Och där det finns liv, där finns det ju också död. Det är ju motsatsen till livet. Materien är ju egentligen död. Stenar, grus, damm och så vidare. Det är ju dött material. Men människan har ju varit så finurlig så att hon har utvunnit metaller ur sten. Och sen har metallerna blivit olika föremål. Till exempel en bil. När jag parkerar min bil på en parkeringsplats och ställer ifrån mig den och låser den och går därifrån. Då vet jag att såvida inte någon tar den för mig. Men jag vet att när jag kommer tillbaka så står bilen på exakt samma ställe som jag ställde den. Och varför gör den det? Jo, därför att bilen är ett dött material. Det som sätter igång bilen, det är ju levande människor. De har både byggt bilen och kör bilen, du och jag alltså. Och vi ger den, på något sätt så ger vi den energi. Vi tankar den med bensin som vi har tillverkat. Men bensinen i sig, den är död också. En människa består av vatten, fett och mineraler. Men vatten, fett och mineraler, det är dött material. Vatten, ja, jag häller upp vatten i en skål till min vovve. Och då ligger vattnet där tills han dricker upp det. Fett, ja, det kan man ju säga, det är ju sånt som man helst inte talar om, särskilt om man har något kilo för mycket som jag har. Men det är också ett material som bara ligger. Den här oljan man steker i, den står här i sin flaska. Och mineraler, typ ädelstenar och grus och guld och allting, det är ju dött material. Men någon har tagit ur jorden och byggt upp någonting som kallas för liv, eller människan. Bibelns berättelse är att av jord är du kommen. Alltså du och jag är av jorden. Och då menas det kroppen, den är av jorden. Vårt material är ifrån jorden. Vi är på ett sätt samma sak som den döda jorden. Men någon har satt in energi och liv i oss så att vi börjar fungera. Vi kan tänka och gå och röra oss. Vi kan göra fantastiska saker. Alltså, människan är ju helt otrolig om man tänker efter. Själva livet bakom jorden och universum, det bygger på en intelligens och en energi som vi bara kan ana. Någon ligger bakom. Det finns alltid någon bakom allting. Om du ser en bil på en parkeringsplats så säger du ju inte så här att hups, där står det en bil. Det måste vara en slump att den har blivit en bil. Alltså skulle man säga så blir man nog nästan inspärrad. Men vi kan säga att det är en slump att den här komplicerade planeten jorden och allt levande, det är en slump. Men en bil är ingen slump. Jag hoppas du förstår vad jag vill komma. Vi kommer aldrig att kunna förklara honom som står bakom allting. Vi kommer aldrig att kunna avslöja honom. Men vi kan möta honom i vår ande. Vi kan bedja till honom. Vi kan ödmjuka oss och vädja till honom. Därför att han älskar oss. Det blir ett möte där människans kropp, själ och ande möter honom. Han som äger livets vatten.

Det levande vattnet heter den här låten med Alexandra Gard. Vi människor, vi har ju bråkat väldigt mycket om det här med tro och Gud och religioner. Men jag skulle vilja säga att det är ju meningslöst att diskutera Gud. Eftersom man inte kan visa upp honom. Han låter sig inte visas upp. Det är han som visar upp oss. Man får vända på tanken. Det är han som visar oss själva att vi lever. Ställ dig och titta på dig själv i en spegel. Och säg så här att märkligt att jag finns. Undra vad som ligger bakom. När du går ut och möter dina medmänniskor. Så är det väl så här att du har kanske olika tankar. En del människor har en fientlig inställning till medmänniskorna. Andra människor har en snällare inställning. Det är lite olika. Men om du tänker så här att den här farbron som jag möter nu här i gången i mataffären. Han är en Guds skapelse också. Så blir det lite lättare att se på sin medmänniska som något värdefullt. Vi är lika på ett sätt. Vi har två ben om vi är friska. Vi har två ögon, två öron, en näsa och en mun. Vi har väldigt mycket som är lika. Men tittar du på två människor så finns det ingen som är riktigt lika. Vi kan vara snarlika faktiskt. Ibland kommer det fram människor till mig och säger, ja hej du, känner jag dig? Nej, det tror jag inte, säger jag. Oj då, förlåt. Du är så lik någon jag känner. Så jag brukar säga att jag är någon sån här massproducerad varelse som finns lite varstans här i landet. Men skämt åsido så är vi inte riktigt lika. När vi finns, då lever vi. Och när vi lever så finns det en mening med vårt liv. Nästa gång du ser en ros, säg till dig själv. Undrar vem som är så bra konstnär som har gjort den. Vi har vår fria vilja att förklara allt här i livet. Men det finns en sak som vi faktiskt delar allesammans. Att en dag så kommer vi att närma oss och passera samma passage.

hos Gud faktiskt. Som jag nämnde så har jag varit i Italien och jag har mött många nya människor. Och det tycker jag är väldigt trevligt. Därför att nya människor är ju som outforskade områden. Vi har diskuterat allt möjligt, pratat om allt möjligt och vi har haft jättetrevligt. Vi som var med på resan, vi var från, jag vet inte, neråt i åldern men uppåt kanske 80 år. Och vi hade lika roligt allesammans. Och jag tänkte på att i mötet med människor så finns det en osynlig kraft. På den här resan var vi, jag tror, 48 personer. Det var en bussresa och det där varade i 10 dagar. Och vi levde där tillsammans och åkte tillsammans och vi skojade och pratade och så vidare. Men jag brukar studera människor och jag kände då att vissa människor kände man liksom, man kände gemenskap direkt. Och vissa människor så kände man att det var en mur emellan. Och det är ju alltid så i livet att man kan inte så att säga bli vän med alla och bekant, det vet jag med. Men det är ändå, på något sätt så finns det ett motstånd eller en mur, om jag får kalla det så, mellan en del människor. Ändå om man försöker att bryta den här muren och kanske säger någonting eller frågar någonting, så kan man ibland väcka upp den här goda kraften som finns i varje människa. Kanske bara ett snällt ögonkast eller ett snällt ord kan väcka upp ett samtal. Och det blir väldigt, väldigt trevligt helt plötsligt. Det finns någonting i varje människa som vill ha det här gemensamma egentligen. Vi vill finna gemenskap. Och när vi talar då om mening i livet eller liv och mening som vi gör i detta programmet, så vill jag nog påstå att en stor del av det som är meningen i det här livet, det är relationer med andra människor. Tänk vad fantastiskt att få sitta och prata med en 80-årig man ifrån Norge som jag gjorde. Om olika saker, han hade varit med om kriget och så vidare. Jättetrevlig man. Vilken tillgång att få bara sådär rätt upp och ner möta en annan människas öde. Om vi vore djur skulle vi ju inte ta hand om varandra på samma sätt som vi gör när vi är människor. Som väl är så har vi ju skapat ett samhälle där vi tar hand om de svaga och sjuka. Skulle vi inte ha samma tänkesätt om varandra som vi har, så skulle vi ju bara låta de svaga dö. Det vore ju rationellt och bra. Och billigt för samhället också. Men vi tänker inte på det sättet. Utan vi tänker på ett sätt som att varje människa har ett värde. Och därför måste vi hjälpa varandra. I djurvärlden så är det ju ofta så att naturen har sin gång. De svaga de går under. Och de starka de vinner. Det gäller både när det är fighten om de djuriska kvinnorna, om jag får uttrycka mig så. Men även när det gäller ålderdom. Jag hörde någonstans att elefanten som är för gammal, han går undan. Jag kan inte så mycket om det så jag ska inte uttala mig egentligen. Men det är i alla fall så att i djurvärlden så vinner den starke. I människovärlden så vill vi ha med alla. Det finns en högre mening i denna tanke. Att alla ska vara med. Det är därför att vi människor är människor. Vi är lika Gud. Därför att vi är hans skapelse och det finns då en högre mening inom oss själva. Där kärleken råder, där omsorgen råder, där vi tar hand om varandra. Där de allra flesta, till exempel vid en stor tågolycka eller bilolycka, så stannar bilar och folk hoppar ur och de gör ju allt vad de kan för att hjälpa till. Det ligger liksom lite reflexmässigt i oss att ta hand om varandra. Och då i ett sånt tillfälle så tror jag att vi människor hamnar i ett himmelskt fokus. Där omsorgen, kärleken, osjälviskheten råder över oss. Vi är nästan beredda att satsa vad som helst för att hjälpa en människa i nöd. På samma sätt är det om vi ser det ifrån Guds perspektiv. Vi har ett oändligt värde i Guds ögon.

Och när han ser att vi far illa så vill han hjälpa oss. Men om vi då säger att han inte finns, att vi inte tror på han, att vi inte vill ha med han att göra, då har han gett oss en fri vilja att gå iväg. Och då kan han inte hjälpa oss. Men den dagen vi bestämmer oss för att vi tror på han, vi tror att han finns och vi vänder oss till han när vi behöver hjälp, då finns det ett osynligt kärleksband mellan dig och Gud. Det finns ett kärleksband mellan alla människor och vår skapare. Bandet skulle man kunna kalla för kärleken till varandra. Det får bli mina sista ord i det här programmet. Tack för att du har lyssnat. Och jag som satt i studion, jag heter som vanligt Olle Forseland.

Välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Nu är vi här igen. Det har gått en vecka. 7 dagar är en väldigt kort tid i evighetens perspektiv, för att det går väldigt, väldigt fort. Och jag tycker att vi sänder hela tiden, ändå är det bara en gång i veckan. Men nu är vi här, vi sänder en timme framöver och vi sänder 3 gånger i veckan, så att det finns möjlighet att höra vårt program. Jag kan nämna det redan nu, fredag klockan 16, lördag klockan 19 och måndag klockan 10. Idag har vi en gäst här, men han ska få vänta lite och presentera sig. Jag kan ge en ledtråd, han kommer från fisksläktet kan man säga. Men det är det enda ni får reda på nu. Och innan vi lyssnar till honom och ett samtal här med lite av varje, så ska vi ha en klämmig låt här, hade vi tänkt oss. Namnet framför andra namn, den tror jag ni känner igen och kan. Margit Borgström, det är länge sedan hela kyrkan sjunger. Det är väl 50 år sedan hon spelade in det här, men den kommer här.

0: Ja, nu är det dags att presentera vår gäst. Jag vet inte om ni har listat ut vem det kan vara. Ni kan räcka upp handen om ni tror att ni vet vem det är. Ja, men det är Alf Lax. Välkommen.
1: Tackar.
0: Är du pigg som en mört, tror jag på
1: sig. De brukar säga det när man kommer. Här kommer en glad lax, säger de. Och då är man ju, beror på, det spelar ingen roll vilket humör man är på, så ska man ju vara glad, va?
0: Ja. Det kan vara rätt betungande, va?
1: Ja, det har gått bra för det mesta, tycker jag.
0: Ja, det finns mycket att prata med dig om, och vi har plockat fram 4 sånger som du har skrivit och sjungit in, och vi skulle hålla på länge, kommer jag på här, men det ska vi inte göra. Du har varit med en gång tidigare i vår radio.
1: Jag har varit med, men jag kan ju inte minnas
0: min
1: det.
0: Radio. Det är lite ego att säga så, men vi satt i kaféet på Frölunda, Pingstkyrka, du och jag.
1: Ja.
0: Då hade du nyss flyttat från Sveg och hit tillbaka.
1: Ja, men det stämmer. Nu går det upp ett linjeholmen här. Ja, det gör det. Det gör det.
0: Nej, men det finns mycket att säga, och det ska vi göra strax. Men vi har också en mycket eminent tekniker.
1: Ja.
0: Ja, nu har han inte micken framme här, men hur mår du idag, Anders?
2: Jo, det är bara bra.
0: Roligt, lika trogen och tjänstvillig som vanligt.
2: Jajamän.
0: Ja. Då ska vi få en väldigt intressant timma tillsammans, tror jag. Men vi kan väl köra en sång till här innan vi går över på Alfs låtar. Och då blir det en gammal klassiker av Einar Ekberg. Städse på Sion, jag tänker.
3: Och nu tar jag mig friheten att sjunga en av Pastor Barats sång. Det är hans underbara text i sången Städse på Sion, jag tänker. Jag sjunger den i åminnelse av och djup vördnad för en tro.

0: Ja, när vi gjorde lite ljudtest här innan så berättade du att du föddes i Jönköping, och det visste jag ju innan. Hur länge sedan var detta när du föddes i Jönköping? Hur gammal är du?
1: Ja, jag är gammal, vet du. Jag är 1951 föddes jag.
0: Ja, ja, men då är du yngre än mig i alla
1: fall. Ja,
0: och där levde du hela uppväxten i Jönköping, eller?
1: Det gjorde jag. Jag var, levde där till jag var 31 år ungefär.
0: Ja, okej, okay, ja, ja.
1: Och med min pappa och jag, var han och jag som kamperade ihop.
0: Mm-hmm.
1: Så mamma for ju iväg, de skildes ju och sådär. Men, nej, men jag hade mycket kamrater och var socialt utåtriktad och sådär, så att för övrigt så.
0: Men du låter inte som du talar småländska, läkare. Jag har kanske lite kvar av det.
1: Ja, människa lilla. Det kan jag. Det har nog, ja, det har blivit en blandning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hur hamnade du i Göteborg då?
1: Jag kom ju till Lewi Petrus stiftelsen, som det hette då, verksamheten som hjälpte missbrukare på kristen grund. Erik Edin startade det. Så dit kom jag och blev kristen. Jag blev frälst, som vi säger.
0: Okej.
1: Okay.
0: Här på Drottninggatan då, Göteborg?
1: Ja, då kom jag till Drottninggatan. Mm. Via Sundsvall först. Via Sundsvall först.
0: Okay,
1: och sen
0: kom
1: jag till Göteborg då. Drottninggatan, behandlingshemmet där som fanns, och kontaktverksamhet då. Det var ju en stor verksamhet där.
0: Verkligen.
1: Ja, det var det.
0: Lite tragiskt att inte den finns kvar.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja.
0: Men det blev väl för dyra lokaler och så.
1: Ja, det är möjligt, ja.
0: Ja, och det, och vad har vi för år då?
1: Då var det, när jag kom till Göteborg, var väl 84-85 någonting, ja. 84-85.
0: Mm. Sen har du varit ett begrepp i kristenheten, verkligen.
1: Ja, har jag det? Ja, jag vet inte. Det kanske
0: jag tycker är
1: lax som står på menyn. Kanske
0: ja, sätt. Eller vad säger du, Anders?
2: Jo, men så är det ju.
0: Han har funnits hela tiden sedan dess i stort sett.
2: Ja.
0: Det är lätt att hålla ordning på dig på något sätt också. Du heter ju inte Gunnar Mattsson.
1: Nej.
0: Alf Lax, det ger ju dig ett bra artistnamn.
1: På det snärtar till sådär på en gång. Då jag var ju ute mycket, blev ju så att jag sjunger och spelade innan jag blev kristen. Jag var lite rocksångare och sådär.
0: Gjorde du.
1: Ja, sen la han en ny sång i min mun, kan man ju säga. Och då blev det att jag kom ut och började sjunga väldigt. Ja, snabbt gick det alltså. Det kanske gick lite för fort, jag vet inte.
0: Offa.
1: Men det har varit väldigt roligt, glädjande att få göra detta, naturligtvis.
0: Aha.
1: Ja.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite om en sak som du drog igång. Det är mycket som jag kan prata om, men det här med korsvandring, hur kom du på detta? Ni gick med ett kors och ni gick långt.
1: Ja, vi har gått långt. Vi har nog gått över 600 mil med det här nu.
0: Oj.
1: Men jag började själv, det var Pelle Karlssons fel.
0: Okay.
1: Han och Evi, vad heter hon?
0: Tungqvist.
1: Ja,
0: Tungqvist.
1: De var i Smygnakyrkan och då säger Pelle, Sverige är jordens mest avkristnade land, så det är bestämt. Och då börjar jag tänka, korset, ja, man kanske borde gå med ett kors, va? Det är ju det mest centrala vi har, tyckte jag. Så det blev så när jag gick ut ifrån mötet där, så det är klart så jag det, Alf. För det kom som en, det var inte jag först, utan jag tänkte, någon borde väl göra detta då och gå mellan Göteborg och Stockholm, tyckte jag. Så kom det som en inre tanke, det kan väl du göra, Alf. Så när jag gick ut därifrån så var jag helt klar med detta.
0: Okay,
1: och jag höll på att avlida på kuppen. Nej, inte riktigt, men det var kämpigt.
0: Men gick du själv en gång?
1: Gick jag själv. Jag gick mellan Göteborg och Stockholm, det tog en dryg månad.
0: Oj.
1: Så kom jag in i Sankta Klara kyrka, där fick jag gå först in med korset, och så kom Salberg och gänget efter då. Det var ju lite Manila feeling, eller vad heter Nelson feeling där, va? Så ja. Men sen gick jag året därpå, tror jag, mellan Göteborg och Smygehuk.
0: Okay,
1: sen gick jag i Dalarna och jag gick på västkusten, och jag gick lite, så höll på där en 3-4 år kanske, och så ringde jag Mats Nyholm, han var ju direktor där i Sankta Klara kyrka i Stockholm.
0: Okay, ja.
1: Och berättade att jag hade ju en vision om att vi skulle göra en stafettvandring genom hela landet från Haparanda och ner till Smygehuk.
0: Okay.
1: Och det tände han till på, så han ordnade stadgar och grejer, och så startade vi Gå för Sverige.
0: Aha.
1: Och sen gick vi där, det tog 4 månader drygt, mellan Haparanda och ja, jag gick bra mycket där faktiskt.
0: Du åkte upp och gick till Ilsträcke då?
1: Åkte upp och gick till Ilsträcke. Jag gick mellan Sundsvall och... Ja, det var en 25-30 mil i alla fall. Jag hängde på uppe på Sundsvall och sen gick jag ner i söd. Ja, jag gick.
0: Vad väckte det för reaktioner när ni kom med det här korset? Var folk arga eller blir de glada? Eller blir
1: de... Ja, de... Nej, jag minns ju bäst de sträckorna jag gick. När jag gick själv då, då var det ju mest positivt. Okay. Och en 30-40 lokaltidningar skrev om det här. Oj, de skrev om försoningen, det var ju därför vi gjorde detta. Så det var en kärlekshandling för vårt land då. Man förknippar ju korset annars med både som ett blodigt avrede. Men det handlar ju helt och hållet om, det är ju helt andra saker. Så det var det positivt alltså. De gjorde tummen upp och... Någon tecknade väl att jag var snurrig i skallen. Många bilar, man fick ju inte gå på... Jag gick ju på gamla riksettan, man kunde ju inte gå på de stora. Men det var många, de vände om och undrade vad jag höll på med.
0: Okay.
1: Och jag sa, har ni svenska flaggan hemma ute på landsbygden? Jag har ju nästan alla. Ja, den har jag här, sa jag med korset här. Så fick jag berätta lite om det här då. Du gör det bra, sa de. Du gör det bra.
0: Ja, roligt.
1: Ja.
0: Men tog församlingarna hand om dig? Hade du möten efter vägen eller hur funkar det?
1: Ja, vi hade lite möten. Första vandringen jag gjorde hade jag väl inga direkt. Nej. Inget. Då var det telefonkedja. Jag hade ingenting planerat.
0: Oj.
1: Men då ringde, nu kommer han korsbäraren där till, upp till er då, en 2 mil längre.
0: Ja.
1: Kan ni ta emot honom? Och så var det så, va? Så de körde min gitarr och det, jag hade den med mig, så jag spelade väl lite. Där. Så var det intervjuer med lokalpressen och så här då under vägen. Och det var bön. Jag fick be med människor med faktiskt på vägen.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Det var lite, ja.
0: Men du behövde inte sova ute utan du fick natthärbärge.
1: Det fick jag och jag fick gott om mat. Jag hade ju gått hela dagen då, så har man ju dukat upp då, va. Så att jag gick inte ner ett enda häkt då.
0: det var ju synd.
1: Jag gick upp och ner som en jojo, va. Jag åt väldigt och så gick jag och la mig. Och sen gick jag då 2 mil kanske ungefär.
0: Ja. Men ni gick till Paris också då?
1: Det var en pastor i söderöver. Han sa så här, bara helt plötsligt. Han gick med mig då när jag gick från Göteborg till Smygehuk. Och så sa han bara, bring the gospel power to the Eiffel Tower.
0: Okay.
1: Och det kan du översätta, Gunnar.
0: Ja, för evangelien till Eiffeltornet.
1: Ja, för... Ja, gospel power, evangelisk kraft.
0: Evangelisk kraft.
1: Till Eiffeltornet.
0: Jag har ingen tolk.
1: Nej, och så nämnde jag detta efter ett par år. Alltså, så nämnde jag det för Mats.
0: Ja.
1: Det är klart vi ska göra, så. Och så var vi på väg, så vi gick till Paris. Sen gick vi från, nästa sommar igen gick vi från Paris till Rom. Och där fick vi audiens hos påven. Vet du, så vi satt, vi var 5 svenskar där och vi satt längst fram där. Det var en 8-10 tusen människor. Det var en speciell händelse. Men han var skön, påven. Han var... Vi sa det var och en... Det var en varm, skön blick vi mötte. Det var en gammal man. Och jag förhörde ju henne väldigt. Charlotta Smed sitter hon ju som skriver för Skandinavien News för Vatikanen. Ja, Vatikan News. Vatikanen News heter det. Nyheter. Så hon... Jag frågade henne, påven, talar han om världsreligion? Nej, jag har jobbat med honom i 10 år och jag har aldrig hört så. Det har han aldrig sagt. Så han, men han däremot, han är väldigt engagerad i fredsfrågor. Så. Sen är det olika påvar, men denne påven Franciscus som dog för något på år sedan, han ville inte bli kysst på handen. Och han ville inte ha något honorar, det gav han bort. Och han ville bo enkelt. Och han ville faktiskt försöka reformera, tror jag, lite katolska kyrkan. Han älskade Jesus. Så.
0: Jag var ju i Malmö då när det var jubileum. Då var ju påven där i sin bil och körde runt i Malmö Arena.
1: Ja,
0: men då kommer vi osökt in på första låten som du har skrivit. Den heter Av ditt kors. Kan du säga någonting om den här sången?
1: Ja, först ska jag säga att jag har inte skrivit den.
0: Du har inte skrivit den?
1: Det är den här, det är ju en känd läsarsång. Jag vet faktiskt inte vem som har skrivit den nu. Men vi har spelat in den, i alla fall. Och det är ju en fantastiskt fin sång och text, tycker jag.

0: Ja, den här har Fanny Crosby skrivit från början. Vi har försökt hitta en svensk textförfattare, men jag har inte gjort det. Men då kommer vi osökt in på din musikproduktion, för Fanny Crosby var ju också en stor, hon var väldigt viktig för mig.
1: Ja, det var hon ju, hon var ju enorm. Det fanns inte i mitt huvud nu, men naturligtvis, jag vet att detta, hon är fantastisk.
0: Alltså. Ja, hon var blind.
1: Ja, det var hon väl.
0: Hon skrev ändå väldigt många sånger.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon fantastiskt.
0: Men du har skrivit många också. Hur många låtar har du gjort, tror du?
1: Ja, det är 300 kanske någonting. Men jag har ju skrotat en del, så jag har ju blivit glömt om, jag vet inte. Men ja, det är en ynnest. En glädje, stor glädje att jag har fått göra detta och spela in många sånger på.
0: Ja, spelat in. Men du har en egen ton.
1: Ja, jag är nej, kanske jag har.
0: Ja. Oh my god.
1: Ja.
0: Man hör den där flaktsjungen. Här är det Anders.
2: Nej, men så är det. Ja. Det går inte att ta miste på.
0: Så är det. Men hur får du en sång då?
1: Det brukar börja med melodi, faktiskt.
0: Okay.
1: Och då skapas någon stämning. Så någon stämning kommer till mig.
0: Ja.
1: Det är ju det, om du sjunger hej tomtegubbar, då kan du inte sjunga om någon begravning, alltså, utan det finns faktiskt glada, och alltså, musiken i sig skapar olika stämningar och
0: text,
1: då kommer lite textsammanhang kanske då, några enkla rader och strofer och det är inget som jag tänker ut på något sätt, utan det kommer något, va? Så det är så märkligt, man får det till sig. Och sen är det riktigt då, om det är, jag brukar säga då att ja, Gud är ju högsta grad inblandad här. Det är han som är givaren och givaren av alla gåvor, och att jag får nåd att sjunga och spela och allt detta. Då brukar jag själv bli gripen, så jag kan komma en liten tår och tänka. Då är det något som talar till mig.
0: Ja, ja, ja.
1: Och då tänker jag, då kan jag väl kanske tala till någon annan också.
0: Men det är
1: då
0: en bra tanke.
1: Ja, det är så det brukar börja. Ja. Och ibland går det inte alls, då får man lägga ner det, och så har jag telefonen då, så jag brukar spela in en liten snutt så jag inte glömmer melodin. Och så sätter jag
0: upp. Kan du plocka upp det igen?
1: Jag plockar upp det igen.
0: Ja. Sitter du och plinkar på gitarren eller spelar du piano? Eller?
1: Nej, det blir gitarren. Det är gitarren
0: som är ditt instrument.
1: Ja, det är det. Piano är lite bredare, där kan man få lite mer nyanser och så, tror jag på. Men det går alldeles utmärkt med gitarren.
0: Ja. Hur många sånger har du spelat in, tror du?
1: Ja, det är nog ett 120-130-tal.
0: Ja, det är
1: det.
0: Jag var inne och tittade, nu är med på det Spotify, som det heter nu för tiden, där allting finns. Ja. Och det är mycket all flax där, faktiskt.
1: Ja.
0: Men du är lite skribent också.
1: Ja, det har väl hänt att jag har skrivit några inlägg och sådär, va. Men jag försöker faktiskt på lite dikter nu. Men jag är inspirerad av Nils Ferlin faktiskt. Och det är spännande, va. Men jag är ju i allra högsta grad nybörjare, och när jag läser hans så ser jag ju det. Oj, oj, vad fattigt vad jag skriver. Men det är enkelt, och jag tror att det är... Så jag håller på med en grej, ett projekt nu när det gäller detta med musiken och dikten.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja,
0: kan vi ta lite senare.
1: Ja.
0: Vad roligt, men nu ska vi se här vad vi har på vår lilla, relativt korta skivlista med dina inspelningar. Nummer 2, vad heter den, Anders?
2: Den heter Försoning.
0: Försoning, vad säger vi om denna, Arf?
1: Jo, den är ju... Det är väl lite självupplevt i den texten där, att det sprack ju lite för mig, och det gör det väl för de flesta mer eller mindre i livet. Så det är väl lite upplockat ifrån det, mitt familjeliv kanske.
0: Du har fått kämpa.
1: Kämpat som vi gör alla, va? Och ja, jag får säga att det är Guds nåd bara att man får vara med då. Och det väcker en tacksamhet, det gör det. Det gör det. Så jag är tacksam för det. Det är jag.

0: Du har ett projekt i huvudet som handlar om interner, folk som sitter i fängelse.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, jag var ju, vi bildade något som heter Svenska Fängelsemissionen. Det är nog en 20-30 år sedan. Då åkte jag runt i alla fall och spelade på fängelserna i vårt land. Jag var både på Kumla och Hall och hade med mig en pianist, Bengt Bygrin, som hade spelat med Björn Afzelius i 18 år. Oj. Han tyckte detta var så fint också. Mm. Ja, så det gjorde vi. Och sen Samuel Alexandersson, jag vet inte om du vet vem, han är hemma hos Herren nu, så det ligger, den ligger nere nu, den här missionen, kan man väl säga, vilande. Men då kom det, då var jag också på Sågsjöanstalten söder om Göteborg och var med där och hade gitarrkurs, och det var ju en mindre anstalt då. Idag är den ju, ja, de har ju byggt nytt och det är mycket reglar och lås och ja.
0: Är det kvinnor där bara nu?
1: Det är bara kvinnor, ja. Och det var det då, menar jag, var det.
0: Okay.
1: Så jag tänkte, kan jag komma in där igen? Så gick jag på intervju där då, och så fick jag ju komma igen då, så nu har jag börjat där. Och där har vi gudstjänster, jag är med på dem, och så har vi då besöksgrupp som jag är med då lite.
0: I Fransien och Möndan då, eller?
1: Nej, jag gick dit själv.
0: Alltså. Okay,
1: ja, det gjorde jag. Mm. Och så hade jag ju då en del meriter då i det här med sig. Men det, jag var välkommen, så jag är med i en besöksgrupp där. Och då väcktes de här tankarna att man skulle försöka göra en inspelning, alltså en CD, en skiva, just för de som sitter bakom lås och bom. Så det håller vi på med nu, och där är, vi är flera inblandade, Talking Music, och så ger vi ut det här och försöker på alla plattformar och så dela ut den här gratis då.
0: Okay.
1: Och så jag försöker jag få med en liten diktsamling då, försök till diktsamling, om det är vad det nu ska heta. Och ja, så det är det vi håller på med nu då, vi ska spela in det här nu, vi börjar nog nu i oktober, november, så det kommer väl ut början av året kanske någon gång.
0: Ja. Har de CD-spelare?
1: De får ju inte ha telefoner, va? Så här är det, då går man in på biblioteket och där får man lämna in skivorna då. Så de lyssnar faktiskt på CD där.
0: Ja, vad bra.
1: Så jag hoppas det är så på de flesta anstalterna, tror jag. Och även andra institutioner då, psykvård och annat. Det är människor som lever i utsatthet, va? Och man kan nå det och då försöka göra låtar eller sånger som lite igenkänning där, ja, så de kan känna igen sig.
0: Varför inte? Jättebra.
1: Ja, vi hoppas på det.
0: Du är ganska idérik.
1: Jag är ganska...
0: Idérik,
1: ja.
0: Vad heter det?
1: Ja, det är sant. Men det finns mycket som bubblar inom en annan, alltså. Ja. Och jag hoppas inte det är bara jag själv som hittar på det. Jag tror att Gud är inblandad om man har den här motivet hela tiden att vill försöka nå ut och rädda människor. Det är ju det vi håller på med inom kyrkan.
0: Ja. Så ja, men du har ju varit en idog evangelist i olika sammanhang, missbrukarsammanhang och välpe. Och...
1: Ja.
0: Men du har kämpat på.
1: Ja. Jo, mina sånger och min musik har ju landat där. Ja. Mycket, det har jag förstått. Jag skulle hyckla om jag som jag sa något annat. Jag har ju fått till och med brev, alltså, där det står att dottern skulle ta sitt liv och fick höra den här och den sången. Så det är ju fantastiskt, för då det räcker ju för att så det är väl där min publik har funnits. Det har väl inte spelats i de så kallade fina salongerna kanske, om vi nu ska uttrycka oss så. Det är möjligt att det har med, men det har nog varit mycket människor som har varit i nöd och utsatthet. Det är ju där ångesten råder. De har fått mycket tröst och så, och det är ju jätte, jag är
0: fantastisk,
1: jätte, ja det är det. Det är det faktiskt.
0: Om du vill spela för kyrkfolket som har allt tillrättalagt.
1: Nej, det har nog varit.
0: Men det har du gjort också.
1: Det har jag gjort också. Ja då. Man sa att inte alls tala negativt om någon på det sättet. Nej då.
0: Nej. Ska vi spela den här låten då som har fängelseanknytning? Jag ska ut härifrån.
1: Ja.
0: Hur kom du på den då?
1: Ja, det vet jag inte, det fick jag till mig. Jag säger som han Kurt Olsson, komikern här, att de frågar honom, vad har du för blommor på bordet, Kurt? Det är födda blommor, så. Och i väckelsen brukar man ju tala om födda sånger.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jag har inte ens fött dem, vet du. Jag är lite ödmjukare, jag har fått dem, va? Födda sånger.
0: Kommit ur dig.
1: Men jag var på Kumla kort här bara och spelade den här sången. Det var bara en 3-4 man där inne i det rummet. Där jag, då körde jag den här sången. Och då sa jag, då sa en av killarna där, för det passerade någon utanför och gick. Det var något, Berra, kom in här, vet du. Det är värsta låten här inne, vet du. Ta den en gång till, sa han.
0: Det var roligt.
1: Ja, det var kul.
0: Men nu, jag ska ut härifrån, det är inte så att det provocerade vakterna.
1: Nej, det är klart.
0: Det är någon annan, vad heter det, upplopp.
1: Ja. Nej, men det är väl, meningen är väl kanske att, att man ska hitta ett hopp.
0: Ja.
1: Och att hålla fast vid det när åren går om man långa straff, det är ju tufft alltså. Mm. Men vi får vara med och så in det lilla ljus vi kan. Mm. Ja, så vidare.
0: Ja. Förlängs i straffen och ja, fängelserna packas med folk.
1: Och... ja, och inte minst... jag har en sång som handlar om det med att sätta in barn i fängelse idag. Och där var ju Kumla-chefen emot det. Han sa ju det, jag gillar inte det här, sa han. Men jag har ett uppdrag från regeringen, ja, så vi gör det bästa. Och i Sagsjön så har de 10 platser för barn nu, tjej, för flickor. Så det är inte så populärt, men regeringen har beslutat detta i alla fall.
0: Ja. Jag ska ut härifrån, kommer nu med all flax.

0: Du blir lite gripen här.
1: Ja, jag tänker, sitter ju och tänker lite på kvinnor och män som man har mött också. Mm. Jo, så det är klart.
0: Jag vägrar bli bitter. Har du känt bitterhet?
1: Nej, jag har varit besviken och arg har jag nog varit många gånger. Ja. Och det tror jag väl är ganska, det är väl så ovanligt. Men nej, jag har nog klarat mig från bitterhet, jag tror det. Ja, det tror jag.
0: Ja, för det är inte, det är tärande med bitterhet.
1: Ja, det blir en väldigt dålig livskvalitet av det. Alltså det är ju, det varnar ju Bibeln för det. Det är nog ett bland det sämre tillstånd man kan hamna i, tror jag. Ja, ja, som människa. Mm. Blir bitter, då är alltså livsglädjen är ju, den är ju nästan borta den, va? Då.
0: Ja. Svårt att hjälpa en människa som är bitter också.
1: Ja, det är det. Det är nästan något, måste tillkomma något profetiskt, gudomligt in i den, i en sån situation många gånger som kan lösa ut det här, va?
0: Precis.
1: Ja. Det är svårt för oss människor. Och, ja.
0: Du, något som hände då för ett antal år sedan var när du hamnade i Sveg av alla ställen på jorden. Alltså jag har varit i Sveg en gång och jag tyckte det var ett
1: värdelöst.
0: Nej, men det var ju så när man åkte till fjällen då, hade med barn och var griniga, och sen så skulle man egentligen rasta och komma till Sveg, och då var det någon billig pizzeria där.
1: Ja,
0: det var väldigt enkelt där.
1: Ja.
0: Och det är långt kvar att köra och så var man trött och grinig. Så Sveg hade jag, det var för mig ett ganska negativt begrepp.
1: Ja, det var en sån där nödlösning.
0: Ja, lite så.
1: Ja.
0: Men hur hamnade du i Sveg?
1: Ja, det var en pastor som heter Lars-Ivar Nilsson. Han har ju tjänat här och varit i Smyrnakyrkan bland annat. Och en del andra församlingar då. Helt plötsligt så ringer han till mig. Och då bodde jag ju här nere i Göteborg. Mm. I Linnéstan bodde jag. Och så har du lust att komma till Sveg? Frågar mig. Sveg, sa jag, visste. Är det något pålägg? Eller? Jag visste nästan inte vad det var för något. Ja, Härjedalen då. Ja. Nej, sa jag, det tror jag inte blir något av det. Nej, och han la på, va. Sen ringer han igen, och jag tror han ringde en 3-4 gånger. Och den sista gången där så säger han då till mig att ja, nu håller vi på och lyfter in en fin skinnmöbel i din lägenhet. Så här. Och jag tänkte, han inte förstått att jag har sagt nej, va. Men han hade kommit längre än vad jag hade gjort i den tanken, va. Så nu gör vi det, sa han, så du är välkommen. Sen då efter det, va, så funderade jag, jag var ju väldigt, och jag var obalanserad, jag var inte bra, det var jag inte, mådde inte bra. Så rätt vad det var så fick jag en tanke, ja, men det är klart jag ska till Sveg. Mm. Ja. Efter något övervägande så bara, det överrumplar mig bara, så jag blir väldigt positiv till detta på något sätt, va. Så jag ringde upp och sa det, ja, jag kommer, sa jag. Ja. Så jag redan där, det var väl på, till helgen eller någonting, redan på måndagen så kom de och skjutsade man mig upp till Sveg då. Och där träffade jag Lars-Ivar Nilsson och hans Majrid fru där. Och han bodde i ett stort timrat hus långt ute i skogen, alltså 2,5 mil utanför Sveg. Jag tänkte, här är rena rama, alltså lappot. Så, nej, men det var en fin tid. Jag var där, jag sa stanna två år, sa jag.
0: Han bor i Olingdal, eller?
1: Olingdal heter det, ja.
0: Det här är Bertil kommer från.
1: Då. Bertil och Göte heter väl, det är två teologer.
0: Ja.
1: De kom från Olingdal.
0: Det är nog många som lyssnar som kommer ihåg Bertil från hans tid i Göteborg.
1: Ja, jag tror Lars-Ivar fick en tomt, antingen var det av Göte eller Bertil där, eller kom över en tomt där i Jämte. De har byggt Jämte, Göte där och Bertil. Så,
0: ja, nu avbryter jag dig.
1: Ja, det är ingen fara. De tog ju sitt efternamn efter byggen.
0: Ja, håller ordning på det.
1: Ja. Jo, då började vi där och skulle starta en LP-kontakt, LP-verksamheten, LP-stiftelsen som det heter då. De har ju kontaktverksamheter över hela landet. Mm. Så vi började med det, och jag kom ihåg det startade så att jag kom till ett AA-möte, anonyma alkoholister, gick jag dit. Och där mötte jag en kvinna, och hon var före detta missbrukare men hade väl varit nykter i ganska många år. Och hon kände ju alla i hela Sveg. Mm. Så jag fick med henne till kyrkan och vi började prata om det här och öppna upp då. Va? Så vi öppnade upp ett par, tre dagar i veckan. Och så rätt var det så bara droppade de in. Va? Så vi, ja, tre år var jag där. Och vi döpte 7-8 stycken och rätt många kom till tro och sådär. Så det var en
0: fantastisk
1: fin verksamhet. Ja, det var jättefint. Va? Så Sveg har jag mycket gott att säga om. Och så just det här med närliggande områdena, alltså Lofsdalen, Björnrike, Vemdalsskalet, ja det finns ju hur mycket som är, alla dessa skidorter och så, och den fina naturen runt omkring. Så det var fint alltså. Ja.
0: Men du stannade inte där?
1: Nej, sen blev det ju till slut en fråga om jag och mina barn också, va? Relationerna med min familj, med mina barn och barnbarn. Så det visste jag väl att jag skulle. Jag vill ju ner till Göteborg. Ja. De bor ju här alla tre.
0: Ja,
1: så, men så jag flyttade ner efter tre år då, till Mölndal. Ja. Där jag är då. Ja.
0: Och där trivs du bra?
1: Jag trivs jättebra i Mölndal faktiskt. Roligt, ja, det gör jag. Det är lugnt och fint och nära till kyrkan. Jag är med i Mölndal Pingst. Ja. Och engagerar mig socialt där i verksamheten. Jag håller på med gubbar och kärringar, eller höll jag på att säga. Ja, mina våra vänner, va?
0: Gubbar och damer.
1: Ja, gubbar och damer. Tänk, man kan säga gubbar, men det är svårare att säga det andra, ja, kärringar. Det men det är egentligen ett positivt laddat ord från början. Kärring.
0: Man är kär, ja.
1: Man är kär, ja. Jo, så att det finns mycket att säga om Sveg. Alltså det är ju missbruk, finns ju överallt, i alla byar och städer, så det.
0: Hur går det där uppe när du inte är kvar där?
1: Jo, men det går nog bra, men de har nog dratt ner en del, för jag bodde ju också i kyrkan. De hade ju tre lägenheter där.
0: Okay.
1: Så vi startade faktiskt ett stödboende där. Så vi hade några stycken där också som fick komma då och vara hos oss och vara med i vår verksamhet och ta del av budskapet och jag mötte Jesus med flera av dem.
0: Är Lars-Ivar fortfarande aktiv? Eller?
1: Lars-Ivar är aktiv, men nu har han väl dratt ner lite. Men nu har man anställt ett ungt par. En kvinna som är pastor där, en ung kvinna. Hon är från Mullsjö. Så hon gifte sig med en kille nu. Så de styr, de är pastorspar där. Ja.
0: För det är den enda pinsesamling nästan i Härjedal.
1: I Härjedal, ja. Det kan man säga, det är det.
0: Ja, det är missionsfält. Nu ska vi se vad vi har. Nu har vi all sista låt. Vi kan plocka fram i fler i och för sig. Men du har önskat en till. Vad heter den, Anders?
2: Ja, det är väl Sista tåget hem.
0: Sista tåget hem. Det är inte så kul att missa det, hör jag på att säga.
1: Nej, det där är väl ett uttryck. Den låten är väl ett uttryck för ensamma människor och så finner de varandra där och så, ja, så är det utspelar sig ett litet, ja, hur de möts där på T-banetåget.

0: Ja, det fick vi lämna T-banetåget för att han ska få säga några välvalda ord till oss här i slutet. Jag ska bara säga att ni har lyssnat till ett program från Radio för Gospel som sänds på 94,9 MHz på Göteborgs närradio. Och man kan även lyssna i datorn eller i den smarta telefonen på gnf.nu 94,9. Och vi sänder det här programmet på fredag klockan 16, lördag klockan 19 och måndag klockan 10. Nu Alf, nu har du några minuter på dig.
1: Ja, det var... Jag känns nästan lite tom här, men... jag tänker på Gud och hans barmhärtighet. Ett av hans namn är ju barmhärtighetens fader. Och smaka på det, vad det inrymmer. Barmhärtighetens fader. Och jag vet, vid ett tillfälle så säger han att till fariserna, ni som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försumma det som är det mest nödvändiga i lagen. Barmhärtighet, trohet och om det är uthållighet. Så även där lagens mål och mening mynnar ut i mycket till Jesus alltså. Han som var full av nåd och sanning. Han som kom med barmhärtighet till dig och mig. Han som sökte upp dig och mig och gav oss sin frälsning. Detta eviga liv, sin

0: helige gode ande. Han implanterade detta i våra liv, ja. Och så nu vandrar vi inte bara här i vår kropp, i vårt kött, utan nu vandrar vi tillsammans med Gud. I ande tillsammans med Gud. Redan här och nu är vi insatta i den himmelska världen. Det är helt otroligt detta. Så var rädd om din frälsning. Och du kanske känner att jag duger inte. Och så, ja, det är bra det, det gör inget, vet du. För Gud, han är barmhärtighetens fader. Och han, den ska frimodigt träda fram inför domen. Så även om du och jag misslyckas, så går han i god för oss och är trogen en hela vägen. Ingenting kan rycka dig ur hans hand. Ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Med evig kärlek älskar han dig och mig. Så håll fast, det är min lilla hälsning. Håll fast och ge inte upp och fortsätt att be för barn och barnbarn, släktingar och vänner. Det håller. Det är så. Gud är underbar, så att han hjälper oss hela vägen hem. Amen.
1: Tack Alf. Om du säger att du var tom, så tycker jag det var fantastiska ord.
2: Hur är det när du inte är tom? Ja. Nej, jag ska inte skämta bort det, för jag tycker det faktiskt det var en väldigt fin avslutning. Tack ska ni ha, Gud välsigne er.

0: lördagskvällen i Göteborgs närradio. I regi av Radio Full Gospel fortsätter. Och under den närmaste timmen så hoppas jag att du fortsätter att känna dig varmt välkommen att lyssna. Du kommer att få höra Rolf Johansson i bibelundervisning som han höll i en lärjungaskola i Borås under våren 2014. Ämnet som var annonserat var att tolka tidens tecken. Den här undervisningen har vi nu bearbetat för sändning i radio. I vartannat avsnitt så får du en resumé av Rolf om vad han talat om tidigare. Och i avsnitten däremellan så låter vi föregående avsnitt överlappa med ett par minuter så att du kommer in i sammanhanget.
1: Och budskapet om riket når olika människor. Och så når det en människa som inte förstår det här. Och det gör hon inte därför att hon inte har öron. Hon kan inte förstå, precis som Jesus sa innan. De kan höra, men de kan ändå inte förstå. En människa som hör budskapet, ordet om riket, men inte förstår det. Det landar på den människans hjärta. Och människans hjärta, det är hennes vilja, hennes intellekt, hennes förstånd eller hennes sinne och hennes samvete. Det är människans hjärta. Budskapet, ordet om riket landar på människans hjärta och hon förstår det inte. Och vad händer då? Då kommer den onde och plockar bort det. Vad då? Vad har han här att göra? Då kommer han och plockar bort det. Varför ska han plocka bort ordet? Jo, han vill ju inte att det ska falla ner så småningom och slå rot. Han vill ju plocka bort det med en gång när det inte har kommit ner och börjat växa. Han vill plocka bort det omedelbart. Hur går detta till? Att en onde kan plocka bort ett ord som en människa har hört. Och då vill jag säga någonting som är viktigt för att förstå det här. Människan har ett intellekt, människan har ett sinne, människan har ett förstånd. Och där rör sig alla våra tankar. Men det här sinnet, det utgör ett slagfält för fiendens attacker där han kan härja. Han kan skjuta in tankar i en människa som hon inte alls har tänkt på eller planerat. Och han kan också plocka bort tankar som inte människan har tagit tag i. Och det är viktigt att vi ser och förstår att det här är ett område där fienden kan härja för att få sin vilja fram och få igenom det han har för avsikt med människan. Ni vet att hela världen är i den ondes våld. Hela världen. Och vad tillhör vi? Jo, vi tillhör ju världen. För Johannes 3:16 säger att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Vi är alltså en del av världen, men vi ska inte, vårt syfte när vi blir frälsta är att vi ska inte leva av världen, av det som finns i världen. Vi ska leva i den men inte leva av den. Men fienden kan alltså komma och ingjuta tankar eller plocka bort tankar, ord som inte har landat och som vi har tagit hand om. Det är någonting som är väldigt viktigt att förstå. Hur kan det bli på det här sättet? Tänk dig att du har blivit utsatt av förtryck och förtal och illa behandlad av många människor runt omkring dig. Du kanske har blivit mobbad i skolan och på arbetsplatsen. Vad leder till det till? Jo, därför att du ska kunna klara dig så måste du bli väldigt hård så att du orkar med det. Hjärtat blir hårt. Och när det kommer ett ord som du behöver för hjälp så är det så hårt så att du inte kan ta till dig det. Det landar på ytan men kommer inte ner i djupet. Människor har trampat på dig så att du har blivit hård. Du kan inte komma vidare och förstå ordet om riket när det når dig. Det är den första jordmånen, vägkanten. Nästa handlar om det som såddes på stenig mark, som vi kan kalla för stengrunden. Detta är sådden, det som såddes på stenig mark. Det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en kort tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han eller hon genast på fall. Då kan man ju fundera på, är det någon skillnad mellan vägkanten och stengrunden? Ja, det är det ju på ett sätt, för att i stengrunden där finns det ju liv, där börjar det ju spira. Men Jesus säger i parallellstället i Markus, sammalunda är det med stengrunden som med vägkanten. De två jordmånerna är likadana, även om det utvecklas lite olika i början. Vad betyder då stengrunden? Jo, det är en människa där ordet sås. Det sjunker ner i hjärtat. Hon tar emot det med glädje. Och vad härligt, det finns en Gud och det finns Jesus som kan hjälpa mig. Jag lever ju inte något jobbigt och svårt liv egentligen, men det kan ju alltid vara bra att ha Jesus som en försäkring om det skulle bli svåra tider. Så att jag plussar på mitt liv med Jesus. Jag blir emotionellt engagerad av detta. Jag blir glad över det. En del kanske grips av tårar när man hör förkunnelsen om riket. Ordet tränger in i människans själ, men når inte längre. Det tränger inte in i människans ande så att det får en ordentlig rot, utan det lever bara i människans själ, i hennes känsloliv. Och så kommer det svårigheter och prövningar i det kristna livet. Och då säger människan, ska det vara så här att vara kristen? Då vill inte jag vara med. Och det finns till och med böcker med titeln Måste kristna lida? Frågetecken efter. Och det finns teologier som handlar om att man ska hitta en genväg till himlen och det eviga livet och paradiset utan att man ska behöva ha några besvärligheter på vägen. Svaret på detta behöver inte formuleras i en bok på ett antal sidor. Det räcker med en enda bibelvers. Det är med mycket lidande och bedrövelse som vi ska ingå i Guds rike. Där är svaret. Och en förkunnelse som undanhåller för människor att det är jobbigt och svårt att leva det kristna livet fullt ut, det är inte ett fullt evangelium. Det är någonting som kliar i öronen och som passar den gamla Adam väldigt bra. Men som inte går på djupet och leder till att människan får en rot i sig så att hon kan bestå när prövningarna kommer. Och prövningarna här i den här liknelsen består utav att solen steg upp och svedde så att det torkade bort. Solen har ju ett väldigt bestämt syfte, nämligen att det som är sått ska växa upp och mogna till skörd. Det är ju solens uppgift, men här verkar det precis tvärtom. Lidandena, svårigheterna, prövningarna som vi som kristna får gå igenom är alltså till för att vi ska mogna och växa som kristna. Inte att vi ska ge upp och falla av på vägen. Därför är vägkanten och stengrunden, det är samma lunda. Därför att i det första fallet så plockas ordet bort med en gång när fåglarna kommer och tar bort det. Och i det andra fallet så är det genom prövningar som det vissnar. Det har ingen rot i sig så att det kan bära frukt. Och prövningarna kan mycket väl komma från ondskans andemakter som vill ansätta dig. Och du faller i frestelsens stund och du kan inte bestå provet. Detta är de två första jordmånerna i liknelsen om de fyra jordmånerna. Sen kommer vi till nästa, och det är tistlar och törnen. Och där säger Jesus direkt så här: annorlunda förhåller det sig med den här jordmånen. Den är inte lik varken vägkanten eller stengrunden. Här är det annorlunda. Här är det inte fel på jordmånen. Det som sås här, det faller i jorden. Roten finns där, det växer upp. Men det blir aldrig någon frukt. Det mognar inte till frukt, därför att tistlar och törnen förkväver det. Och vad är tistlarna och törnerna då? Jo, det är världsliga bekymmer, bedräglig rikedom. Och vi ska titta lite grann vad det står i parallellställena på detta. I Markus 4 så står det i den 18:e versen: världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat. Och i Lukas så står det i det 8:e kapitlet och i den 14:e versen: det som hör ordet men mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom, njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Här är det alltså ett exempel på någon som har ordet som har trängt ner, inte bara i själen utan trängt ner djupt i anden. Människan har blivit född på nytt, men hon klarar inte av att släppa allt det som tränger sig på från omgivningen. Oro, bekymmer, världslig rikedom, begär efter olika saker, njutningslystnad. Det har så stor makt med henne så att hon inte är beredd att släppa det. Och då förkvävs det som har såts i henne så att hon inte kan bära någon frukt. Men det är annorlunda jämfört med vägkanten och stengrunden. Sen har vi den fjärde, och det är den goda jorden. Den goda jorden, den som hör ordet och förstår det. I Markus står det tar emot det, och i Lukas står det behåller det. Hör ordet, förstår det, tar emot det och behåller det. Och bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. och gör det i uthållighet, ståndaktigt. Frukten kommer inte med en gång av sig själv, utan det är någonting som man behöver kämpa för att nå fram till, så att man inte ger upp på vägen. Detta är Jesu förklaring av liknelsen om de fyra jordmånerna. Jag tänkte vi ska titta på några bibelställen som kan förstärka och som kan förtydliga det Jesus talar om här. Och vi ska börja i andra Korinthierbrevets fjärde kapitel och den fjärde versen. 2 Kor 4:4. Där skriver Paulus så här. 2 Kor 4:4. Ty denna tidsålders Gud, det är alltså den onde själv, har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Denna tidsålders Gud har förblindat de otroendes sinnen. Och det sinnet är där människan har sina tankar. Han förblindar människans sinne så att hon är så upptagen av så mycket annat. Han skickar in nya tankar som inte alls är Guds tankar i människans sinne. Och hon accepterar dem, tar dem till sig. Och är han riktigt skicklig, och det brukar han vara, så förklär han de här tankarna så att människan inte är medveten om var tanken kommer ifrån. Utan hon, det här har jag kommit på själv. Det är ju jag som tänker detta. Han döljer det. Och när han kan förklä det så att människan tror att hon själv tänker det, då kan han ju operera fullt ut utan att man förstår vad som är på gång. Fullt ut. Och det finns ju människor som är så utsatta för detta så att man till och med kan höra röster om vad man ska göra för någonting. Jag vill inte på något sätt skrämma någon, men jag vill försöka förklara att ni ska förstå att människans tankevärld är ett slagfält där den onde kan skjuta in tankar och operera på ett sätt som vi inte alltid är medvetna om. Och det är bara sanningen som kan göra oss fria. Det är bara sanningen om att det är på det här sättet som gör att vi kan bli vaksamma, så att vi kan stå emot detta och avfärda det när det kommer ifrån fel håll. Och det här finns ju då exempel på. Vi ska titta i Johannes evangelium

0: Johannes evangelium, 13 kapitlet och den andra versen. Johannes evangelium 13 och vers 2. Det åt kvällsmål och djävulen hade redan ingett Judan Simon Iskariots son den tanken att han skulle förråda Jesus. Var fick Judas tanken ifrån? Hittade han på det själv? Nej. Så står det inte. Han fick hjälp att tänka den tanken ifrån den onde själv. Han fick hjälp att tänka tanken att han skulle förråda Jesus. Och sen vet vi att han följde den tanken. Fienden placerade alltså in en tanke i Judas hjärna vad han skulle göra. Och han lyder den och gör den. Hur kan det bli så galet? Varför säger inte Judas nej med en gång? En viktig orsak till att förklara och förstå det här, det är att Judas hade gett fienden anledning att han kunde komma in med en sån tanke. Han hade gett ground, som man säger på engelska, han hade gett grund för det. Fienden hade en hållhake på Judas så att han kunde pressa honom att göra detta. Och vad är detta för någonting? Jo, det kan vi läsa i Johannes 12 kapitel och i den 6 versen. Där handlar det om att en kvinna smörjer Jesu fötter med en dyrbar olja. Men Judas Iskariot tycker ju att det var slöseri. Det är ju bättre att sälja den här oljan och ge åt de fattiga. Och i den 6 versen i Johannes 12 står det så här. Detta sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan som han hade hand om. Judas Iskariot var en tjuv. Visste han att det var fel att stjäla, tror ni? Ja, han kunde helt säkert inte vara omedveten om detta. Om inte annat så hade han lärt sig vad som står i de 10 buden ifrån Mose lag. Han visste alldeles säkert att det var fel att stjäla. Men Judas, han brukade stjäla. Det var inte någon engångshändelse och så bad han om förlåtelse. Han brukade ta av det. Det var alltså en livsstil för honom. Vad händer när vi gör någonting som vi vet är fel och ändå gör det? Fienden får makt med oss. Fienden får en hållhake på oss och kan börja och dirigera oss att göra sånt som vi egentligen inte vill. Och Gud tillåter det när vi tillåter fienden att få makt med oss. Det är alltså så viktigt för oss som kristna att se till att det inte finns någonting alls i våra liv där fienden har en hållhake, har någon anledning att sätta press på oss. Och hur ska vi kunna vara säkra på detta? Det finns bara ett sätt, bara ett hjälpmedel. Och det är att vi behöver den helige andes hjälp och ljus i varje situation. Och att vi älskar sanningen. Och låter sanningen segra i våra liv. Att vi ber Gud om hjälp och säger till Gud, jag vill stå för sanningen. Jag vill älska sanningen. Jag vill att du uppenbarar i mitt liv allt som jag har med mig som inte håller måttet när sanningens ljus ska lysa på det. Och jag är beredd att avsäga mig allt. Även om det kan handla om uppfattningar, fördomar, ställningstaganden, åsikter som jag har och som jag har delat med mig vitt och brett. Och jag måste erkänna att jag hade fel. Det är ett pris att betala. Men är det så att det inte överensstämmer med Guds ljus och Guds sanning, att det inte överensstämmer med ordet, då ska du lyfta fram det, bekänna dig, avsäga dig det, så att det inte finns någonting i ditt liv där fienden har makt att hålla dig kvar, för att han ska kunna tvinga dig att göra din vilja. Men var beredd på att när du tar ett sådant steg, så kommer du att få höra många tankar som är invänder mot att du ska göra detta. Och är du riktigt, riktigt klar och vaken, så inser du då var de tankarna kommer ifrån. Och då kan du frimodigt ta steget att gå vidare. När det kommer en massa tankar som bombarderar dig med hur du ska göra och hur du ska slingra dig, var noga och se upp då, så att du inte dras in i det här. Hur ska du då kunna leva för att du ska kunna bevara ditt hjärta rent? Låt oss titta på Apostlagärningarna 16 kapitel och den 14 versen. Apostlagärningarna 16 och 14. Där är det Paulus som är ute på sin resa. Och så kommer han till Filippi. Och så står det i den 14 versen. En av dem som lyssnade till Paulus hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så hon tog till sig det som Paulus predikade. Om en människa ska kunna ta till sig och förstå ordet om riket, så måste Gud öppna hennes hjärta. Det finns ingen genväg till detta. Det är ett samarbete mellan Gud och människan. Och vad var det som gjorde att Lydia fick sitt hjärta öppnat? Jo, hon var gudfruktig. Hon levde utifrån det ljus hon hade utifrån samvetslagen. Och hon fruktade Gud. Och Herren såg att hon hade ett ärligt och gott hjärta. Och då öppnade han det, så att hon fick mer ljus, kunde förstå mer och så utvecklas och växa. Så fungerar det kristna livet när det fungerar som det ska. Men det kan också finnas andra situationer som kan vara mycket svårare och mycket jobbigare. Vi ska gå till Lukas 22 kapitel. Lukas 22 kapitel och vers 31 och 32. Lukas 22, vers 31 och 32. Lärjungarna är samlade den sista kvällen. Och Jesus har talat om för Petrus att han kommer att förneka honom. Och Jesus säger i Lukas 22:31: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Jesus ber för Petrus att hans tro inte ska bli om intet. Och vad var det som hände där ute vid kolelden? Jo, Petrus blir rädd för en tjänstekvinna som säger: du tillhör ju också en av dem som följde Jesus. Och han förnekade, han till och med svor och förbannade. Petrus kom på fall. I hans hjärta fanns det en stengrund, och allt det som han hade ställt upp för och sagt att han skulle göra för att följa Jesus med glädje, det rasade. Han kom på fall. Stengrunden hindrade honom från att bestå provet. Men Jesus har bett för honom, så att hans tro inte gick om intet. Och så säger Jesus: när du en gång har omvänt dig från det här fallet, du har varit med om. Så kan du styrka dina bröder. Och det här leder oss till en väldigt intressant men också viktig tanke. De här fyra jordmånerna representerar ju fyra olika sorters människor. Vägkanten, de som hör ordet och det händer ingenting. Stengrunden, de som hör det, tar emot det, men när prövningen kommer så faller de. Tistlarna och törnerna, där det växer upp, men det förkvävs av rikedom och begär och bekymmer. Och den goda jorden. Det representerar fyra olika kategorier av människor. Men lyssna nu noga. En människa som befinner sig på någon av de tre första, vägkanten, stengrunden eller tistla och törnen. Där kan Gud i den människans hjärta bearbeta jorden så att det blir den goda jorden, så att det bär frukt. Så du som tillhör dem som är vägkanten eller stengrunden eller tistla och törnen. Om du förstår liknelsen och förstår att det inte är omöjligt att det kan bli en förändring i dig om du omvänder dig, bekänner din brist, bekänner ditt tillkortakommande, be Gud att han bearbetar ditt hjärtas jordmån så att det blir den goda jorden. Så kan Gud svara på den bönen, och det gör han gärna när han låter dig komma in i olika svårigheter, prövningar, för att du ska förstå hur lite du klarar av det här kristna livet själv och hur mycket du är beroende av Gud. Precis så som Jesus bearbetade stengrunden i Petrus så att han efter uppståndelsen och efter upprättandet blev den goda jorden så han kunde bli en av apostlarna. Så är Gud mäktig att göra det med varje människa som har stengrund i sitt hjärta. Om man vill omvända sig, ser och förstår vad det handlar om och tänk på att Jesus ber för dig så att du ska komma rätt. Men det fordras ett samspel. Och ännu bättre är det om du har människor runt omkring dig som ber för dig så att du kommer igenom. Och att du får en större och djupare grund i ditt kristna liv. Du kan alltså gå från den ena jordmånen, från vägkanten till stengrunden, från stengrunden till tistla och törnen och till den goda jorden. Eller du kan hoppa över någon av dem här. Men för en enskild människa så kan du göra den resan när du samarbetar med Gud och låter Gud få göra det verket i dig. Det är också tolkningen av liknelsen om de fyra jordmånerna. Men det kan också vara så att om du upplever att nu har jag kommit till den goda jorden. Nu är väl allt frid och fröjd. Nu förstår jag allt Guds ord. Nu fattas det ingenting. Nu har jag ingenting kvar jag behöver lära mig. Är det någon som räcker upp handen? Nej, det var väl det. För om någon räcker upp handen så har ni redan blivit lurade och bedragna. Det kristna livet fortsätter hela vägen så länge vi lever här på jorden. Där vi ska utvecklas och växa. Men det kan vara så att du känner att jag har börjat att komma igång ordentligt i det kristna livet. Jag förstår ganska mycket av ordet nu och jag förstår hur jag ska leva. Och jag känner att jag har blivit född på nytt och jag hör hur Herren talar till mig och jag försöker vara lydig. Då vill jag fråga dig, finns det någon liten bit kvar i ditt hjärta av vägkanten där du inte förstår ordet? Finns det någon bit kvar av stengrunden i ditt hjärta där du tar emot ordet med glädje men när det blir svårigheter och prövningar för det? Så backar du. Och finns det någonting där tistlar och törnen förkväver ordet så det inte bär ful frukt, därför att du har ängslan, oro, bekymmer eller du har något begär som du gärna vill ha kvar som du absolut inte vill släppa. Finns det någon liten del kvar utav de här tre första jordmånerna? Se till att bli av med det också. Och hur gör man? Ja, det finns bara ett sätt. Be Gud att han sätter ljuset på ditt hjärta så att du ser och förstår och att du får en vilja att handla efter det ljus du får. För kom ihåg vad jag sa i början. Varje ljus du får över hur du ska leva ditt kristna liv måste du följa. För om du inte gör det, så stannar det av. Och i värsta fall så börjar du att gå tillbaka i ditt kristna liv. Du måste följa det hela vägen för att du ska få fullt ljus och sanningen ska härska i dig fullt ut. Och du kommer att upptäcka att många utav de tankar som du har i ditt huvud, de var inte alls från Gud. Det var inte alls jag själv som tänkte dem, utan de kom ifrån fel håll. Och du får träna dig i att kunna avsäga dig detta. Och hur många människor är det inte som har det jag skulle kunna kalla för flackande tankar? Man tänker en på det ena, en på det andra, en på det tredje, och tankarna ilar runt med en förfärlig fart. Du har till och med svårt att få stopp på det. Du kanske har drömmar. Du kanske glömmer. Är det någon som har varit med på ett möte där man kommer hem och säger: idag var det en väldigt bra predikant och vilken predikan han hade. Ja, men det var intressant. Vad talade han om? Nej, det har jag glömt. Det kommer jag inte ihåg, men bra var det. Var kommer glömskan ifrån? Koncentrationssvårigheter, du ska utföra någonting som kräver koncentration och tankarna är på helt andra ställen. Eller också är du så inaktiv så du kan inte tänka på någonting. Du kanske är vacklande, du vet inte varken hit eller dit. Och det här kan alldeles speciellt särskilt uppträda när du ska ägna dig, och nu ska jag be alldeles extra för en sak. Och då dyker det upp en förfärlig massa tankar som du inte överhuvudtaget har bekymrat dig om innan. Är du nitisk på att städa så hittar du damm överallt. Är du angeläget om att klippa gräsmattan så råkar du se det just då. Och har du bekymmer för ekonomin så tänker du bara på det. Men när du har slutat be så är alla de tankarna också borta. Eller när du ska läsa Bibeln och koncentrera dig. Och det kommer så många tankar från alla möjliga håll. Och det är till och med svårt att få stopp på det. Var kommer de ifrån? Ja, inte kommer de från Gud. Inte kommer de från dig själv om du vill sluta. Det kommer bara från ett enda håll. Och vi behöver alla hjälp med att vara vaksamma på detta. Så att vi sorterar tankarna, som jag sa förra terminen. Sortera vad det är för tankar som rör sig i huvudet. Och känner du att du har problem med de här olika sakerna, med att du har svårt att sova på natten och tankarna bara far runt och maler, fundera på var de kommer ifrån. Eller när du envis ska hålla fast vid en uppfattning som du egentligen vet, den är inte rätt, men jag kan inte släppa den. För jag kan ju inte erkänna att jag hade fel. Bjud på det. Låt inte ditt högmod och din stolthet ta över, utan ödmjuka dig när du har gjort någonting eller säger någonting som inte håller måttet. Erkänn att du behöver få det förändrat. Detta är liknelsen av de fyra jordmånerna. Och en viktig aspekt i att förstå detta, det är att förstå att sinnet, människans sinne, är slagfältet för fiendens attack, där han kan härja om människan ger grund, ger anledning till det. Och vad behövs det? Jo, det behövs omvändelse. Och omvändelse är lika med sinnesändring. Romarbrevet 12, 1 och 2. Förvandla er genom ett sinnesförnyelse så att ni kan pröva vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Vi behöver få en sinnesändring. Inte bara en gång när vi överlämnar oss och blir frälsta. Utan det behöver vi göra många gånger under vår livsresa. Och därför var den sången som du tog upp, Berit, Rena mitt sin. Den var väldigt bra och väldigt tillämplig idag. Inte bara för den som första gången blir frälst. Utan för alla som vill vandra genom den trånga porten och vandra den smala vägen. Vi behöver få renade sinnen varje dag. Renade sinnen från de tankar som fienden skjuter in. För att störa, fördärva och få oss på villovägar. Och det bästa sättet för honom det är att han får oss att tro att vi har tänkt tankarna själv. Och det behöver vi Guds hjälp för att avslöja. Må Herren hjälpa oss var och en så att vi inte kommer till korta i någon del utav detta. Och som vanligt så får ni någonting att tänka på och begrunda till nästa gång. Ni ska inte vara sysslolösa. Och då ställer jag frågan så här till dig. Vad finns kvar i mitt eget liv av vägkanten där jag inte förstår ordet om riket? Stengrunden där jag inte klarar av svårigheter, frestelser och prövningar. Tistlar och törnen där oro, begär, rikedom och allt annat i världen fångar min uppmärksamhet så jag inte har ett helt förvandlat, förnyat sinne. Vägkanten, stengrunden, tistlar och törnen. Jag skulle vilja uppmana oss alla att vi prövar oss. Finns det någonting där som jag behöver omvända mig ifrån? Låt Gud med sin heliga ande lysa på alla våra hjärtan så att vi ser och förstår vad som kan behövas att vi gör upp med i vårt liv. Även om det skulle vara något som vi tycker väldigt mycket om och som vi har svårt att släppa. Och det som människor brukar ha svårast att släppa, det är när man har deklarerat klart och tydligt en ståndpunkt, en uppfattning och att man inte kan ändra sig och erkänna att man har fel. Det brukar vara bland det svåraste. Och därför ska ni vara extra observanta på det. Pröva er, inte bara idag och ikväll, utan i 2 veckor till nästa tisdag. När vi träffas här igen. Och den som är ivrig och vill fortsätta att förbereda sig för att förstå tidens tecken mer kan fortsätta att läsa i Matteus 13 kapitel. Det finns 6 liknelser kvar som vi inte har behandlat idag. Så att det finns lite stoff att ta av.
1: Du har hört Rolf Johansson undervisa från Bibeln. Detta gjorde han i en lärjungaskola som hölls i Borås under våren 2014. Ämnet som kommer att behandlas under många avsnitt, det är att tolka tid.

kom med till ett av de värsta slumområden i Chicago. Författaren till boken Det finns inga barn här berättar i den om pojkar som växer upp i tuffa kvarter. Ibland går de till järnvägen, men när tåget kommer gömmer sig pojkarna för de är rädda för att någon ombord på tåget ska skjuta på dem. Och folk på tåget hukar sig eftersom de är rädda för att pojkarna ska kasta sten på tåget. Båda parter har en verklig rädsla, men ingen av dem har någon verklig anledning till att vara rädda. Så är det med många förhållanden. Vi är rädda för det vi inte behöver vara rädda för. Gud uppmanar oss att söka tryggheten i honom. Profeten Jeremia bar i sin tid fram denna vädjan. Frukta inte, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Familjen hade rest till stugan i fjällen. Den lilla dottern kände sig inte helt trygg. Strax efter att mamman hade sagt godnatt ropade hon, mamma, kom! Flickan ställde djupa frågor om Gud och mamman lyssnade tålmodigt. Var inte rädd, svarade hon. Vi sitter i vardagsrummet. Ingen kan skada dig. Gud är lika mycket i mörker som i ljus. Ja, men jag kan inte se honom i mörkret, mamma. Jag vill ha en Gud med ett ansikte. Den goda boken säger att här är det släkte som sökt sig till Herren och som träder fram inför hans ansikte. Svaret på den längtan är att Jesus är Guds ansikte. Han är Herrens eget ansikte. Och i välsignelsen sägs det att Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid.

En tecknad serie visar en advokat som meddelar hans klients sista vilja. Han läser från ett testamente till en grupp av förväntansfulla släktingar. Och texten lyder: jag, John Jonsson, som har haft en sund själ i en sund kropp, har förbrukat allt. Så kan de giriga bli besvikna. Om vi vänder blicken i en annan riktning och tänker på andliga sanningar, så får vi höra det motsatta. Då Jesus Kristus skrev sin sista vilja och sitt testamente, så gjorde han inte slut på det han hade. Nej, han har lämnat allt till sina älskade barn. Bibeln är ett testamente som talar om allt det som Gud i himlen unnar oss. Paulus använder hela första kapitlet i Efesierbrevet att beskriva det andliga arvet som vi har fått i och med Jesus Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut.

Är du bekant med den bibliska världen, känner du till lärjungen Petrus. Tre gånger blev han sedd av Jesus på ett speciellt sätt. Du ska kallas för Petrus, sa Jesus. Du är en klippa, en stadig grund. En annan gång såg Jesus var fisken fanns i vattnet och sa till Petrus var han skulle fiska. Petrus blev utslagen i sin egen bransch. För det tredje mötte Petrus Jesu blickar när han hade svikit mästaren och svor att han inte kände igen honom. Jesus såg på Petrus så att Petrus fick upp ögonen på sig själv. När Jesus hade uppstått från de döda sa han, hälsa Petrus. Petrus var genomskådad men fortfarande älskad. Det är vi också. Gud vet vad vi är gjorda av. Han vet mer om våra liv än vad vi vet själva. Han vet om alla de gånger vi har svikit honom. Vi har blivit genomskådade, men ändå älskade. Petrus säger att ni är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

Vissa människor föreställer sig Gud stående på en balkong i himlen. Han blickar ut för att se om någon har det trevligt. När han ser en glad person skriker han: sluta! Nej, en sådan bild av Gud är helt fel. Det är nästan hädiskt att tänka så. Du får inte tro att du har valet mellan att göra vad du vill och vara lycklig, eller göra som Gud vill och ha det eländigt. Nej, Gud vill ge dig glädje och frid. Han sände sin son Jesus för att ge dig frälsning, godhet och ett meningsfullt liv. Jesus segrade över djävulen och synden och har slutfört sitt verk till räddning för dig, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Jesus tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.

0: lördagskvällen i Göteborgs närradio i regi av Radio Full Gospel.
1: Du har lyssnat till program från timmen, Radio Full Gospel i Göteborg.
2: Det hände på den tiden som batteri.